kimlər tırnaq qazar Erkələ bozga farzantların Kimlər təşləb kətər Nagiran kudə Kimlər otasını